0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, i det förra programmet så såg vi på 8 konkreta välsignelser, eller vi kan säga förmåner, som blir den troende till del när han mottar rättfärdiggörelsen från Gud genom tro. Det första var, han får frid med Gud. Det andra, han får tillträde till Gud. Det tredje, hopp om Guds eviga härlighet. Och det fjärde, jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i sitt hjärta. Och det sjätte, han får den helige ande. Och det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och som en frukt av dessa sju så kommer glädjen. En glädje som är något mer än ett ytligt skratt. Det är en fullkomlig glädje som är evig. Därför är evangeliets budskap som det står i andra Korinterbrevet 5:20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi avslutade förra programmet med vers 11 i Romarbrevets 5 kapitel som säger: Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi har sett hur en syndare blir frälst, och när vi nu vandrar vidare genom kapitel 5 så ska vi se på det troendes helgelse. Genom frälsningen blev de av Gud förklarade för rättfärdiga. Men Gud önskar att göra något mer än att förklara en person för rättfärdig. Han tänker inte låta människan fortsätta att vandra på syndens väg. Men han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi ju redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra rättfärdigt. Genom Adams fall påverkades hela människosläkten. Synden trängde igenom till alla människor. Men en ny Adam har kommit. Och hans seger över frestelser, hans försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse, liksom det liv han just nu lever, också betyder en genomgripande förändring för människosläkten. Eftersom den rättfärdiggjorda människan förnyas nu till ande och sinne. Som det är uttryckt i Efeserbrevet 4, vers 21-24. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Den gamla människan går under, bedragen av sina begär. Det som blivit iklädda den nya människan förnyas till ande och sinne. Vi läser Romarbrevet 5, vers 12-14. Därför är det så Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknades inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild på han som skulle komma. När vers 12 här talar om synden, så är det Adams första synd, inte hans andra, tredje, fjärde eller tusende synd, men om själva brottet, upproret mot Gud. För Adam visste att det han gjorde var synd. Det visste han innan han gjorde det, men han gjorde det ändå. Och Adams överträdelse förde synden in i världen. Människan är skapad som en släkt. Vi tillhör människosläkten. Och därför drabbar den enes synd alla. Den går i arv. Döden har härskat från Adam till Mose, och den härskar fortfarande i mänskligheten. Enda undantaget är den som är i Kristus Jesus. Utan Kristus så härskar synden och döden i mänskligheten. Gud har låtit människan behålla herradömet över naturen också efter syndafallet. Men ju mer människan utvecklas och förstår, desto mera fruktansvärd blir vår värld. Krig, våld, missbruk av barn, överfall, tortyr, maktkamp, hat och bedrägeri och så vidare. Kort sagt, vi ser syndens och dödens makt ha herradöme över människorna. När människan ska försöka skapa bättre förhållanden i vår värld leder det till att människan faktiskt blir ond i sitt försök på att vara god. Detsamma gäller ju egenrättfärdigheten idag. Istället för att bli god så blir man hård och dömande, negativ till andra människor, och faktiskt det rakt motsatta av vad Guds heliga lag säger. Men syndens makt som följer människan genom livet upphör inte vid döden, utan fortsätter efter döden. Det är det som kallas för den eviga döden, förtappelsen, Gehenna. I Markus 9, verserna 43 och 44 säger Jesus: om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma i Gehenna, till elden som aldrig släcks. För i den eviga döden är dödens krafter inte bara verksamma, men där är de allenarådande. Och det är så fruktansvärt att det kan vi inte en gång föreställa oss. Med Adam kom syndens och dödens lag in i människosläkten. Men Romarbrevet 8:2 säger: livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det vill säga, över dem som tror på Jesus härskar inte längre dödens lag. Och den kroppsliga döden är för den som tror på Jesus bara övergången till det fullkomliga, eviga livet. Som Gamla Berg i Stavanger sjöng på sin dödsbädd: min död är färgeman till livets sköna land.

Romarbrevet kapitel 5, vers 15 till och med 17. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som en följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus? Vad Paulus här säger är att den effekt som Jesus fick för människosläktet, det är det motsatta av effekten som Adam fick. Genom Adam kom hela världen in under syndens herravälde. Genom Jesus kom frälsningen och rättfärdigheten. Som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Resultatet av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse frälser oss inte bara från konsekvensen av Adams fall, men ger dessutom också en överflödande gåva av nåd och rättfärdighet. Jesus är sann Gud och samtidigt sann människa. Han är Gud och människa i ett. Och därför kan vi säga att Jesu verk är på en och samma gång både ett verk utfört av Gud och samtidigt ett verk utfört av människosläktet genom människan Jesus Kristus, människosonen. Allt det som Jesus har gjort, det har du gjort. Genom rättfärdiggörelsen tillräknas du allt vad han har gjort. Därför återupprättar Jesu liv och gärning allt det som synden har ödelagt. Och det ger åt dig en evig och fullkomlig frälsning. Det är det som de här verserna säger oss. Och vi läser vidare Romarbrevet 5, vers 18 och 19. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Paulus säger att genom Adam så blev människan inblandad i en situation som det inte fanns någon räddning ifrån. Efter syndafallet så hade synden människan i sin makt. Och människans situation var hopplös. Och in i den situationen var det Jesus kom. Och han tog din synd på sig. Och ditt straff, det drabbade honom. Det som efter Guds heliga lag var ditt ansvar, det har Jesus nu fullbordat för dig. Han kom för att uppfylla lagen för dig, och det har han gjort. Gud säger att den som håller lagen, han har rätt att leva. Och Jesus var syndfri, han har hållit lagen. Därför måste också Gud låta honom uppstå, eftersom Gud själv sagt att den som gör detta, han skall leva. Men du har inte hållit Guds lag.
du har syndat mot Gud. Men det som krävdes av dig, det har Jesus uppfyllt i ditt ställe. Därför så ser inte Gud mellan fingrarna när han ger dig evigt liv. Det är helt rättfärdigt det som sker, eftersom Jesus, som är syndfri, har tagit ditt straff på sig, så kan han skänka dig den rättfärdighet som han har förtjänat. Det är ett platsbyte. För det som du har förtjänat, det har ju han redan lidit. Och det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten kräves att skulden två gånger betalas. Den som av Gud blivit rättfärdiggjord genom tro, han kommer han ej åter för domaren drager, ej heller av rätten kräves att skulden två gånger betalas. Den som av Gud

synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Lagen, det vill säga spegeln, kunde inte hjälpa människan att bli ren. Tvärtom, den bara visade oss att vi faktiskt var mycket, mycket orenare än vad vi trodde. Genom lagen började vi ana något av hur fruktansvärt stor vår syndaskuld var. Men evangeliet uppenbarade att Kristus är större än våra synder. Så ju mer vi såg av vår egen synd, desto mer förstod vi av hur stor nåden egentligen är. Så där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. I första Korinthierbrevet 15, vers 56 och 57 står det: dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Guds rättfärdiga krav är helt och fullt uppfyllda och betalade i Jesu försoningsdöd på korset. Nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och de får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare.

Gud som har skapat oss och som älskar oss med en fullkomlig kärlek, han avslöjar inte synden i våra liv för att krossa oss, men för att hela och förlossa. När man är sjuk men inte själv upplever sig sjuk och inte vill inse att man är sjuk, ja, då går man inte till läkaren. Men den som blir ställd inför lagens spegel, han inser sin sjukdom. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Det vill säga, den avslöjar sanningen om vår situation. Genom Guds heliga lag upptäckte vi att vår synd var stor. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och efter att lagen hade ställt diagnosen visste vi att vi var dödssjuka. Och så vände vi oss till den store läkaren. I Markus 2:17 säger Jesus: "Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Och läkaren avslöjar inte sjukdomen för att förakta eller förkasta, som jag sa, men för att förvandla. Han avslöjar alltså din synd för att du ska förstå att just du behöver hans hela och fulla förlåtelse. Du är i nöd, min vän, och i sin gudomliga kärlek vill Gud genom lagen uppenbara för dig att du är i nöd. Han älskar dig. Därför låter han sitt ljus lysa på dig och avslöjar så dina synder. Och från korset strålar försoningens ljus emot dig, och den tomma graven vittnar om evigt liv. Och när hans ljus strålar över ditt liv, då träder syndens fläckar fram och du står i samma situation som rövaren på korset.

Så helt förlåter Gud. Du och jag lever i en värld där synden och döden regerar. Ja, Bibeln kallar faktiskt Satan för denna världens förste. Petrus första brev kapitel 5 och vers 8 säger att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall uppsluka. Och Romarbrevet 5:21 sa att synden fick herravälde genom döden. Synden fick herravälde genom döden. Döden, ja. Ja, därför blir också kyrkogårdarna fullare och fullare för varje dag som går. Men Gud kallar på den förlorade människosläkten. Och evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Människan är skild från Gud. Och muren mellan Gud och människa heter synd. Och nu erbjuder Gud sin fullkomliga frälsning till en förlorad mänsklighet. Och allt vad Gud kräver är uppfyllt i Jesu Kristi försoningsdöd på Golgata. Därmed är allt återupprättat genom Jesus Kristus, vår Herre. Och hela hans frälsningsverk blir också ditt för intet, om du tar emot det genom att tro på Jesus. Vi kan säga att avsnittet från Romarbrevet 3, vers 21 och till och med kapitel 5, 21 talar om vad Gud har gjort för oss. Det talar om den rättfärdighet som Gud ger som en fri gåva åt var och en som inser att han behöver den rättfärdighet som Gud ger. Och därmed så är tiden strax ute för den här gången. Vi har i några program sett på vad Gud har gjort för oss. I nästa program ska vi se lite grann på vad Gud gör i oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Hittills har Romarbrevet handlat om människans fallna natur. Eftersom alla har syndat och ingen är rättfärdig i sig själv. Och från kapitel 3, vers 21 handlade det om den grund som Gud själv har lagt för frälsningen. Och från Romarbrevets sjätte kapitel som vi ska vandra genom i nästa program så ska vi se på frälsningens konsekvens. Det vill säga på rättfärdigheten från Gud som skapar något i det hjärta som mottagit den. Och det ska vi se på i några kommande program. Och därför så vill jag be dig att läsa Romarbrevets sjätte kapitel till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har jag valt att fördjupa mig lite i texten ifrån första Mosebok kapitel 3 och vers 13 som handlar om att skjuta ifrån sig sin skuld. Till exempel när Eva hade tagit av frukten på kunskapens träd och Gud frågade henne vad hon hade gjort, så svarade hon: ormen förledde mig och jag åt. Innan jag går vidare vill jag be om Herrens ledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord, så att det som du vill ha förmedlat också blir sagt. Herre, jag ber dig också att du låter din helige ande leda ditt ord så att det genom lyssnarens tro får fäste i hjärtegrunden och får verka så som du tänkte och ville när du sände ut det. Amen. I det här sammanhanget med att skjuta ifrån sig sin skuld ska vi observera att det var Adam som fick Guds befallning att inte äta av trädet med kunskap på gott och ont, det vi kallar kunskapens träd. Och det skedde innan Eva ens var skapad. Jag antar att Adam berättade senare för henne vad Gud hade befallt om just det trädet. Men faktum kvarstår att det var Adam som fått Guds direkta befallning och hade därmed, anser jag, ett primärt ansvar inför Gud, eller åtminstone ett större ansvar än Eva. När Gud därför först frågade Adam: har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Så svarade han med en feg, urskuldande underton: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Första Mosebok kapitel 3 och vers 12. När frågan kom till Eva och Herren sa: vad har du gjort? Så försökte hon också slingra sig och komma undan sanningen om sitt handlande och sin skuld. Hon sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3 vers 13. Det är ju så typiskt, eller hur, det här med hur Adam och Eva beter sig. När de bägge två försöker glida undan sitt ansvar, när de svarar Herren Gud i Edens lustgård. Vi människor är inte sanna i hjärtegrunden, åtminstone inte sedan synden kom in i människosläktet. Hur de var innan, alltså före syndafallet, det får man inte reda på. Vi vill inte erkänna våra felsteg, utan försöker alltid, om det är möjligt, lämpa över skulden på någon annan. Men det är inte Guds väg. Gud är ljus och sanning, och i honom finns inget mörker. Inte ens den minsta lilla gråton eller gråzon, utan allt är rättfärdighet och rättvisa in i minsta lilla mikroskopiska detalj. Det är en av Guds egenskaper som aldrig upphör att förundra och fascinera mig när jag tänker på hur Gud är, även om jag inte kan uttrycka mig tillräckligt tydligt eller beskriva det underbara med mina fattiga ord. Och jag tror att det är precis så som Gud också själv vill att vi människor ska uppfatta honom. Absolut sanningsenlig, omutlig, rättvis och rättfärdig i allt han gör. En Gud som man alltid kan lita på under alla livets förhållanden. En Gud som först har älskat oss, för att vi människor sen som ett gensvar ska älska honom. Om du som lyssnar nu vill sluta med att skjuta din skuld ifrån dig och nå fram till Gud som istället lyfter bort skulden från dina axlar, så får du ju börja med att söka honom på den väg och på det sätt som han själv har anvisat för oss människor. Vilken väg är det då, frågar du kanske. Står det någonting om det någonstans? Ja, det gör det. I Bibeln, som är boken om vägen till Gud, står det så här. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Alltså kommer du aldrig fram till Gud och får en relation med honom om du inte går vägen genom din personliga tro på Jesus, Guds son. Bibelordet talar också om för oss att liksom Adam var den första människan, så är Jesus den siste Adam. Så här står det. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Första Mosebok, det andra kapitlet och den sjunde versen. Den sista Adam, alltså Jesus Kristus, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan, alltså Jesus, kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild eller avbild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Enligt Paulus första brev till Korintierna, kapitel 15, verserna 45-49, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om man läser Bibeln så står det inte många ord om hur Adam var före syndafallet, mer än att han var ensam och saknade en medhjälpare som var hans like. Därför skapade ju Gud också Eva, och det står att de båda var nakna utan att blygas för varandra. I första Mosebok kapitel 2, vers 25. Sedan kom synden in i människosläktet, och då förändrades de förutsättningar som gällt tidigare. Adams och Evas ögon öppnades, och de märkte att de var nakna, står det. Då fäste de ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vad gjorde de sen? Jag läser som det står i 1917 års bibelöversättning av det här sammanhanget. Alltså från första Mosebok kapitel 3 och vers 8. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas, står det. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. De första människorna gömde sig alltså för sin skapare. Men Gud kallade på Adam och sa, var är du? Då svarade Adam, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Första Mosebok kapitel 3 och verserna 9 och 10. Ja, det är väl vad vi människor har försökt att göra allt sedan den där dagen. Gömmer vi oss inte för Gud på det ena sättet, så försöker vi med något annat. Vad skriver profeten Jeremia? Jo, han skriver så här. Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren. Jeremia kapitel 23 och vers 24. Psalmisten skriver om den Herre som vet allt och är överallt. Herre, du utransakar mig och känner mig. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Psalm 139, verserna 1, 7, 23 och 24. Det är ju inte roligt när man tvingas erkänna både för Gud och för sig själv att man inte klarar av det här livet utan honom och hans kärleksfulla omsorg. Vi vill ju inte ens erkänna våra felsteg och ännu mindre att vi skulle vara syndare som behöver hjälp. Utan vi försöker hela tiden klara oss själva, fixerade som vi är vid oss själva och vår egen styrka och kraft. Kan vi klara oss undan våra egna samvetsförebråelser och skuldkänslor genom att kasta skulden på någon annan eller på något annat, så gör vi ju gärna det. I nödfall duger nästan vad som helst som ursäkt eller undanflykt. Visst hade du väl en svår barndom och uppväxt med rätt så dåliga föräldrar, kamrater och vänner, va? Det räcker kanske till och med att vi känner oss befriade från skuld i vår tankevärld. Lyckas vi sen plantera den tanken också i vår egen verklighet? Ja, så mycket bättre då. Eller hur? Om du och jag kan skjuta ifrån oss, eller åtminstone komma runt det som samvetet anklagar oss för, det som kanske oroar vårt innersta till den grad att vi får ångesttankar under nattens tysta timmar, så kan vi kanske ändå leva vidare med det och den livstid som författaren Vilhelm Moberg kallar din stund på jorden, får vi försöka att klara av en dag i taget. Men är det ett människovärdigt liv? Kan det som jag nu i korthet har talat om verkligen vara så Gud tänkte sig att vi människor skulle leva? Svaret är nej. Har du det så som jag antytt här, då är det dags att tänka om, göra bättring och söka bot hos den enda överläkaren som ensam kan klara av alla mänskliga brister och ofullkomligheter. Gud själv, som har skapat oss allesamman och därför vet exakt hur vi är konstruerade. En gång träffade jag på en person som sa att gammal och orkeslös, det tänker jag då inte bli. Svag och sjuk, i behov av ständig hjälp. Nej, då gör jag hellre slut på livet själv. Ja, så kan man tyvärr också värdera det liv man fått att leva. Utan en hjärtats relation med den enda sanne guden och hans son Jesus Kristus ser man kanske då bara mörker framför sig. Och allt beror på att man inte gett sig själv tid att söka honom som är alltings ursprung, som varje sekund uppehåller allt med sin starka hand och som lovat vara med oss alla dagar till tidens slut, om vi vill tro på honom. För den som tror på Jesus finns det alltså en ljus och trygg framtid som vi får uppleva redan här på jorden, om vi överlämnar vårt liv till honom. Och när våra dagar är slut fortsätter det på andra sidan livsfloden i Guds himmel. Till dess att dagen för vår hemfärd är inne får vi förtrösta på Psaltarpsalmens ord av kung David. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. Om du, min vän, som lyssnar nu, bekänner dina felsteg och din synd, så får du också uppleva samma förlåtelse som kung David skriver om i psalm 32. Ta fram din bibel och läs. Visst krävs det ödmjukhet, men förlåtelsen är underbar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, nu har vi alltså kommit till Romarbrevets sjätte kapitel på vår vandring vägen genom Bibeln. Och låt oss be om att vi får nåd till att se vad som står skrivet och att frukten blir att ordet verkar trons lydnad i våra liv. Romarbrevets första kapitel talade om Guds dom över hedningarna. Kapitel 2 talade om att även judarna står under Guds dom. Och från kapitel 3 så såg vi hur Gud ser på den fallna människan. Inför Gud är alla syndare. Men vi såg också att Gud förklarar den människa som tror på Kristus som rättfärdig för Gud. Och i förra programmet såg vi att som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Och som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Så nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och man får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare. Och kapitel 6 fortsätter med att tala om den helgelse som rättfärdiggörelsen från Gud skapar i den troendes hjärta. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra som det vi är. Det är skillnad på rättfärdiggörelse och helgelse. Att bli en kristen betyder inte bara att man blir rättfärdig inför Gud. Men det betyder också att det kommer in ett helt nytt liv i vårt hjärta. Det är på nytt födelsens under. Och det betyder inte någon förbättring av vår gamla människa. Men det betyder att frigöras från sin gamla människa. Och det kan endast ske genom evangeliet. Men det är endast lagen som får en människa att inse att hon behöver evangelium. Det är alltså skillnad på att bli frälst och motta förlåtelsen och att vandra efter Guds vilja, leva som Jesu efterföljare. Att i Kristus vara rättfärdiggjord inför Gud är helgelsens grund. Vi är i Kristus. Helgelse är att den nya naturen växer i en kristen. Och att den nya naturen får större och större inflytande. För därmed så får ju den gamla medfödda naturen mindre och mindre inflytande. På det sättet omskapas en kristen inifrån. Och det sker genom att Kristus bor i oss. För den här gärningen, den är det Jesus själv som utför i den troendes hjärta. På samma sätt som rättfärdiggörelsen är Jesu verk, så är också helgelsen Jesu verk. Skriften stadfäster det så kristallklart i första Thessalonikerbrevets femte kapitel, vers 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herres Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Men här är det viktigt att vi skiljer på detta att det som gör oss rättfärdiga inför Gud har Jesus fullfört i vårt ställe, i stället för oss. Men helgelsen är hans gärning i oss och genom oss, som Öyvind Andersson skriver i sin kommentar till Romarbrevet. Och han fortsätter: det som gör oss rättfärdiga inför Gud kunde Jesus utföra utan vår hjälp. Helgelsen däremot kan han inte utföra utan att vi är med på den. Därför säger skriften i Filipperbrevet 2, vers 12 och 13: därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet. Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Det är inte som någon har sagt att helgelse är att vi försöker att likna Kristus. Utan helgelse, det är att Kristi eget sinnelag är i oss. Och jag repeterar, helgelsen är helt och fullt Kristi gärning i oss. Men det kan inte ske utan att vi inrättar oss efter hans ord och vilja. Så som skriften vittnar här i Romarbrevet i kapitlen 6 till och med 8. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus Kristus.

Romarbrevet kapitel 6, vers 1 och 2. Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Aposteln visar därmed att det är en syndig och lögnaktig tankegång att om man fortsätter att synda så blir nåden större. För den som tror på Kristus, han är ju död för synden. Men här är det verkligen viktigt att se både vad som står skrivet men också vad som inte står. Det står inte att synden är död i oss, men att vi har dött bort ifrån synden. Det vill säga, när synden frestar oss så svarar vi: jag behöver inte följa dina lockelser. Jag får i Kristus betrakta mig som död. Jag behöver inte tjäna synden längre. Den gamla människan och lusten till synd finns fortfarande där med sina begär och sin ogudaktighet. Men genom tron på Jesus så får vi betrakta oss själva som döda, inför detta som ännu inte är dött i oss. Därför kan vi inte fortsätta att leva i det. Syndanaturen finns fortfarande också hos den som är född på nytt. Han bär på två naturer. Men han ska bara lyda den ena. Syndanaturen finns nog där, men en kristen ska inte leva i samsvar med den. För köttet ska vi inte lyda, utan köttet ska dagligen korsfästas. Därför är det viktigt när du upptäcker och erfar att synden fortfarande är i dig, att du inte frestas till kötslig likgiltighet inför synden, men inte heller till modlöshet. Vi läser Romarbrevet 6, vers 3. Eller vet ni inte att alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Här är det viktigt att vara klar över att det grekiska ordet baptizo har väldigt många betydelser. Ett grekiskt lexikon hade omkring 20 förklaringar på det ordet. Om du bara tänker på vattendopet här så missar du fort hela poänget. Här talar Paulus först och främst om att bli ett med Kristus, alltså om att leva i tron. Med tanke på omskärelsen som var det gamla förbundets paktstecken så säger Paulus i Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så det handlar inte bara om vatten, det vill säga om ett yttre tecken. Men det handlar om att vara förenad med Kristus. För den som är förenad med honom lever i en tro som är verksam i kärlek. När jag säger att Paulus i Romarbrevet 6:3 först och främst talar om att vara ett med Kristus, alltså om det inre livet, så har jag därmed inte sagt något förringande om den yttre handlingen, att bli döpt till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi läser Romarbrevet 6, vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Dopet till döden var det dop Jesus måste genomgå,
efter att all världens synd var lagd på honom. I Lukas kapitel 12, vers 50 så säger Jesus: Men jag har ett dop som jag måste genomgå. O, hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Vi var i Kristus och blev begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Liksom Jesu död betyder att vi har dött bort från synden i oss, betyder Jesu uppståndelse att vi kan leva ett helt nytt liv som människor här på jorden. Liksom vi var i Kristus när han genomgick dödens dop, så var vi också i Kristus när han uppstod till ett nytt liv. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. I Galaterbrevet 2, vers 19-20 står det: Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och det betyder inte en ny livsstil som många talar om, men det betyder ett helt nytt liv som ger oss ett helt nytt sätt att leva och tänka på. I Kristus har du inte bara syndernas förlåtelse som gör dig rättfärdig inför Gud, men du har också i Kristus allt vad du behöver för att segra över synden och leva rätt här i världen. Därför ska vi aldrig ringakta dopet, för det är ett underbart nådemedel för den som tror på Jesus. Och det är ju Jesus själv som har instiftat dopet. Men vi ska passa oss för att se på dopet som ett magiskt medel som fungerar vare sig människan tror på Jesus eller inte. För då tror vi på dopet istället för att tro på Kristus. Då har sakramentet blivit en avgud istället för ett nådemedel. Det som gäller Jesus, det gäller också alla som är döpta till honom. Så sant de lever i tron på Kristus. För om någon har blivit döpt till Jesus, men inte längre lever i gemenskap med honom, så äger han inte heller det som ordet här talar om. Han säger inte här att vi är begravda med Kristus i dopet, därför att det är en viktig tradition. Men vi är genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet. Och därför är det viktigt att lägga märke till att verserna 1 till och med 4 fokuserar inte på dopet, men på honom som du blir döpt till, nämligen Jesus, din frälsare och försonare. Inte på dopet, men på honom som du blir döpt till, nämligen Jesus, din frälsare och försonare.

Jag är döpt i Jesu namn, och när Jesus genomgick dödens dop, så var jag i honom. Och när Jesus uppstod från graven var jag i honom. Min synd var borttagen och jag uppstod med honom. Men hur ska den här underbara sanningen bli en fungerande verklighet i mitt liv? Ja, den helige ande måste uppenbara för mig att min gamla natur blev korsfäst med Jesus. När Jesus dog, så dog också jag i Guds ögon. Och det som jag känner, upplever och erfar om mig själv i min gamla natur, allt det blev jag friköpt ifrån av Jesus på Golgata kors. Kolosserbrevet 3, vers 3-10 säger: Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, så skall ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta och girighet, som är avgudsdyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckhet komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det vill säga, synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Tvärtom så blir Jesus den avgörande och den som bestämmer över vårt liv. För nu är det endast en som har rätt till oss. Och det är han som köpte oss fria ifrån synden genom sitt dop till döden. Honom tillhör vi, och för honom ska vi leva. Vi läser Romarbrevet 6, verserna 7-10. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Det betyder inte att vi kan undgå den lekamliga döden. I Romarbrevet 8:10 säger Paulus: Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull. Men döden blir bara en befrielse för den som tror på Jesus. Min död är färjekaren som för mig till livets sköna land. Och därför att Jesus nu lever för Gud, kommer också jag att leva för Gud. Det är den troendes övertygelse, och den övertygelsen, den är skapad av Gud. Och när Gud har skapat denna förvissning i vårt hjärta, så är det också mycket viktigt att vi verkligen följer den. För gör vi inte det, så kommer vi att förlora överbevisningen. Det är syndens makt. Men hur ska vi följa den övertygelse Gud givit oss genom ordet och sin helige ande? Vi läser Romarbrevet 6.

6, vers 11 och 12. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Guds ord ber oss om att räkna med Jesus så som Gud räknar med honom. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Och jag ska räkna mig som död för synden. Det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Och här vill jag bara repetera något som jag sa tidigare. Vi ska inte vända det här ordet upp och ner. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv. Och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa förmaningen i vers 11, så kommer synden och vår gamla natur att mer och mer förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer mer och mer att göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. För att vandra i ordets ljus och att praktisera Romarbrevet 6:11, det omskapar hela vårt liv. Förmaningen är mycket klar och enkel. Du kan inte missförstå vad den vill säga dig. Men det kostar den bitteraste kamp att följa förmaningen. För den är det rakt motsatta av det som vi i våra naturliga religiösa tankar tänker om kampen mot synden. Därför har vi så lätt att slå in på andra vägar och försöka andra medel i kampen mot synden än det som Guds ord här förmanar oss till. Men det ska vi akta oss för. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vandringen genom kapitel 6 i Romarbrevet och se mera på helgelse i vardagen. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. En profetia från Jeremias 23 kapitel är den bibeltext som vi med Guds hjälp ska begrunda idag. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om den insikt som du vet att jag behöver för att rätt förstå ditt ord och hur det ska förmedlas. Jag ber att din ande ska leda budskapet så att det kan tränga igenom de hinder som kan finnas i hjärtats innersta, även hos den lyssnare som vill öppna sig för dig. Amen. Så här profeterade Jeremia. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Jeremia kapitel 23 och verserna 5 och 6. Vem handlar den här texten om? Jesaja skriver i sitt 11:e kapitel så här: ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Jesaja kapitel 11 och de två första verserna. Längre fram i Jesajas profetia säger han så här: som en späd planta sköt han upp, som ett rotskott ur torr jord. Jesaja 53 och vers 2. På Jesus släkttavla så ser man att i det 13:e släktledet från Abraham räknat föddes Isai, och i det 14:e ledet föddes David, den som grundade kungadynastin i Jerusalem. Matteus kapitel 1, verserna 2-6, enligt Svenska folkbibeln. Telningen från Davids rot är alltså Jesus, Guds son, som ytterligare 28 släktled framåt i tiden skjuter upp ur Isais avhuggna stam. Om honom skriver Johannes i Bibelns sista bok så här: jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert, skriver Johannes, över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Uppenbarelseboken kapitel 5 och de 5 första verserna, enligt Svenska folkbibelns översättning. Var orden Isais avhuggna stam, enligt Jesajas profetia i kapitel 11, vers 1, betyder, det vet jag inte. Men i ett tidigare kapitel så står det: ty förödelse och beslutad straffdom ska Herren Sebaot låta komma över landet. Jesaja kapitel 10, vers 23, enligt Svenska folkbibeln. Och i en fotnot står det: här förutsätts att en katastrof ska drabba eller har drabbat ätten. Men Herren ska ändå uppfylla sina löften till David. En ättling till honom ska fortsätta hans verk. Andra Samuels boken kapitel 7 och verserna 1-16. Texterna som vi hittills har studerat är ju förutsägelser i Gamla testamentet om Jesus, den rättfärdige telningen, rotskottet som skulle växa upp åt Davids hus. Men vers 6 hos Jeremia 23 handlar om något annat. Det står så här: i hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Vad betyder orden i hans dagar? Syftar det på tiden som Jesus verkade bland judarna? Nej, det tror jag inte, för inte bodde de i trygghet med ständiga krig. Är det våra dagar då? Nej, tryggheten är inte större nu. Alltså betyder det framtida dagar. Ja, kanske betyder det att hela Juda ska bli frälst på en gång, på Herrens dag, enligt Zakaria kapitel 14, när Jesus vid sin återkomst till jorden sätter sina fötter på Oljeberget. Johannes får i sin uppenbarelse se in i framtiden och skriver i Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 7: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem, skriver Zakaria i sin profetia om Herrens ord till Israel. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Zakaria kapitel 12, verserna 9 och 10. De ska då tro och förstå att Jesus är deras Messias, Guds smorde, och så vända om och bli frälsta. När Israel inser att hedna folken, genom att ta emot evangeliet om Jesus Kristus, fått uppleva frälsning och välsignelse, så kommer deras avundsjuka att väckas mot dem. Trots att Israel är Guds egendomsfolk, så visade de ju ifrån sig Guds ord och ansåg sig inte själva värdiga det eviga livet, står det i Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 10 och vers 16 om Israels folk så här: men alla ville inte lyda evangeliet. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Romarbrevet kapitel 10 och vers 19. Paulus skriver också i sitt brev till romarna och det 11:e kapitlet om Israels fall till frälsning för hedningarna. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras, alltså Israels, avund. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Romarbrevet 11 och vers 11 och 13 och 15. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom, skriver evangelisten Johannes i sitt första kapitel och fortsätter. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes det första kapitlet och verserna 11 och 12. Vilka är det som fick rätten att bli Guds barn? Jo, de som tror på hans namn. Och Paulus utvecklar det närmare i sitt brev till romarna kapitel 9, där han skriver så här. Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Första Mosebok kapitel 21 och vers 12. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Romarbrevet 9 och verserna 6-8. Om Israels egen rättfärdighet skriver Paulus vidare. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen, eller någon sådan lag som det står i 1917 års översättning. Varför är det så här? Jo, därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom laggärningar. De har snubblat på stötestenen så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Romarbrevet kapitel 9, verserna 30-32 och Jesaja kapitel 8 och vers 14. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Romarbrevet kapitel 10 och vers 4. Israel snubblade alltså på honom, Jesus, den stötesten som Gud hade lagt i Sion. De nådde aldrig fram till den rättfärdighet och det eviga liv som enligt Mose skulle följa den som höll lagen och stadgarna i allt, enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Ingen nådde fram därför att ingen klarade av att hålla lagens alla bud och stadgar mer än Jesus själv. Den enda framkomliga vägen till rättfärdighet, alltså tron på Jesus, Guds son, hade de ju vänt ryggen. Vilken katastrof det är för en nation som inte vill följa Guds bud. Vi ser det ju tydligt i vårt eget land, som åtminstone haft namn om sig att vara kristet i över 1000 år, allt sedan Ansgar, Nordens apostel, kom hit upp och predikade Kristus för oss. Men nu, i vår tid, har vi i nästan alla sammanhang, precis som Israel, vänt Gud ryggen. Ett mer avkristnat samhälle än det svenska är väl svårt att hitta. Och vad har det fört med sig? Jo, bara eländes elände, med dagligt våld och respektlösa övergrepp av alla slag. Vi har tyvärr sedan många år en svensk statsledning som fått för sig att allt skulle bli så mycket bättre bara vi slapp ifrån alla Guds bud, moraliska förmaningar och andra liknande hinder för människornas frihet så de kan leva och göra som de vill. Ack ja, idag ser vi att den friheten var värd noll. Det värsta är att det gamla talesättet, att det enda man lär sig av historien är att man inte lär sig någonting av historien, besannas igen och igen. Men inte tar man någon lärdom av det heller. Varför gör man inte det då? Därför att man är förblindad och har ett fördärvat sinnelag. Situationen är precis som aposteln Paulus beskriver så här i sitt brev till korintierna. Ty den här tidsålderns Gud har så förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Andra Korintierbrevet, kapitel 4 och vers 4, enligt Svenska Folkbibeln. Vad menar då bibeltexten med orden, den här tidsålderns Gud? Jo, den här tidsålderns Gud är en Gud som hyllar den mänskliga egoismen till 100%. Han säger, bry dig bara om dig själv, strunta i andra. Det är din egen framgång det gäller. Satsa på dig själv bara. Det är din framtid det gäller. Och så vidare. Och så vidare. Vår Gud, den enda sanne guden, säger precis tvärtom. Han säger, du ska älska Herren, din Gud, och din nästa som dig själv. Matteus kapitel 19 och vers 19. Vem är då din nästa? Den frågan ställde en man redan på Jesu tid, och Jesus svarade genom att berätta en liknelse om en man som blev slagen och rånad och låg halvdöd på vägen. Den som visade honom barmhärtighet var den mannens nästa. Gå du och gör som han, sa Jesus. Lukas evangelium, kapitel 10, verserna 30-37. Jesus uppmanar alltså dig och mig att visa vår nästa samma barmhärtighet som vi själva vill att andra ska visa mot oss. Då uppfyller vi Kristi lag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, nu har vi alltså kommit till Romarbrevets sjätte kapitel på vår vandring vägen genom Bibeln. Och låt oss be om att vi får nåd till att se vad som står skrivet och att frukten blir att ordet verkar trons lydnad i våra liv. Romarbrevets första kapitel talade om Guds dom över hedningarna. Kapitel 2 talade om att även judarna står under Guds dom. Och från kapitel 3 så såg vi hur Gud ser på den fallna människan. Inför Gud är alla syndare. Men vi såg också att Gud förklarar den människa som tror på Kristus som rättfärdig för Gud. Och i förra programmet såg vi att som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Och som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Så nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och man får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare. Och kapitel 6 fortsätter med att tala om den helgelse som rättfärdiggörelsen från Gud skapar i den troendes hjärta. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra som det vi är. Det är skillnad på rättfärdiggörelse och helgelse. Att bli en kristen betyder inte bara att man blir rättfärdig inför Gud. Men det betyder också att det kommer in ett helt nytt liv i vårt hjärta. Det är på nytt födelsens under. Och det betyder inte någon förbättring av vår gamla människa. Men det betyder att frigöras från sin gamla människa. Och det kan endast ske genom evangeliet. Men det är endast lagen som får en människa att inse att hon behöver evangelium. Det är alltså skillnad på att bli frälst och motta förlåtelsen och att vandra efter Guds vilja, leva som Jesu efterföljare. Att i Kristus vara rättfärdiggjord inför Gud är helgelsens grund. Vi är i Kristus. Helgelse är att den nya naturen växer i en kristen. Och att den nya naturen får större och större inflytande. För därmed så får ju den gamla medfödda naturen mindre och mindre inflytande. På det sättet omskapas en kristen inifrån. Och det sker genom att Kristus bor i oss. För den här gärningen, den är det Jesus själv som utför i den troendes hjärta. På samma sätt som rättfärdiggörelsen är Jesu verk, så är också helgelsen Jesu verk. Skriften stadfäster det så kristallklart i 1 Thessalonikerbrevets 5 kapitel, vers 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herres Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Men här är det viktigt att vi skiljer på detta att det som gör oss rättfärdiga inför Gud har Jesus fullfört i vårt ställe, i stället för oss. Men helgelsen är hans gärning i oss och genom oss, som Öyvind Andersson skriver i sin kommentar till Romarbrevet. Och han fortsätter: det som gör oss rättfärdiga inför Gud kunde Jesus utföra utan vår hjälp. Helgelsen däremot kan han inte utföra utan att vi är med på den. Därför säger skriften i Filipperbrevet 2, vers 12 och 13: därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet. Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Det är inte som någon har sagt att helgelse är att vi försöker att likna Kristus. Utan helgelse, det är att Kristi eget sinnelag är i oss. Och jag repeterar, helgelsen är helt och fullt Kristi gärning i oss. Men det kan inte ske utan att vi inrättar oss efter hans ord och vilja. Så som skriften vittnar här i Romarbrevet i kapitlen 6 till och med 8. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus.

Romarbrevet kapitel 6, vers 1 och 2. Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Aposteln visar därmed att det är en syndig och lögnaktig tankegång att om man fortsätter att synda så blir nåden större. För den som tror på Kristus, han är ju död för synden. Men här är det verkligen viktigt att se både vad som står skrivet, men också vad som inte står. Det står inte att synden är död i oss, men att vi har dött bort ifrån synden. Det vill säga, när synden frestar oss så svarar vi: jag behöver inte följa dina lockelser. Jag får i Kristus betrakta mig som död. Jag behöver inte tjäna synden längre. Den gamla människan och lusten till synd finns fortfarande där med sina begär och sin ogudaktighet. Men genom tron på Jesus så får vi betrakta oss själva som döda, inför detta som ännu inte är dött i oss. Därför kan vi inte fortsätta att leva i det. Syndanaturen finns fortfarande också hos den som är född på nytt. Han bär på två naturer. Men han ska bara lyda den ena. Syndanaturen finns nog där, men en kristen ska inte leva i samsvar med den. För köttet ska vi inte lyda, utan köttet ska dagligen korsfästas. Därför är det viktigt när du upptäcker och erfar att synden fortfarande är i dig, att du inte frestas till kötslig likgiltighet inför synden, men inte heller till modlöshet. Vi läser Romarbrevet 6, vers 3. Eller vet ni inte att alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Här är det viktigt vara klar över att det grekiska ordet baptizo har väldigt många betydelser. Ett grekiskt lexikon hade omkring 20 förklaringar på det ordet. Om du bara tänker på vattendopet här, så missar du fort hela poänget. Här talar Paulus först och främst om att bli ett med Kristus, alltså om att leva i tron. Med tanke på omskärelsen, som var det gamla förbundets paktstecken, så säger Paulus i Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så det handlar inte bara om vatten, det vill säga om ett yttre tecken. Men det handlar om att vara förenad med Kristus. För den som är förenad med honom lever i en tro som är verksam i kärlek. När jag säger att Paulus i Romarbrevet 6:3 först och främst talar om att vara ett med Kristus, alltså om det inre livet, så har jag därmed inte sagt något förringande om den yttre handlingen, att bli döpt till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi läser Romarbrevet 6, vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Dopet till döden var det dop Jesus måste genomgå,
efter att all världens synd var lagd på honom. I Lukas kapitel 12, vers 50 så säger Jesus: Men jag har ett dop som jag måste genomgå. O, hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Vi var i Kristus och blev begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Liksom Jesu död betyder att vi har dött bort från synden i oss, betyder Jesu uppståndelse att vi kan leva ett helt nytt liv som människor här på jorden. Liksom vi var i Kristus när han genomgick dödens dop, så var vi också i Kristus när han uppstod till ett nytt liv. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. I Galaterbrevet 2, vers 19-20 står det: Ty jag har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och det betyder inte en ny livsstil, som många talar om. Men det betyder ett helt nytt liv som ger oss ett helt nytt sätt att leva och tänka på. I Kristus har du inte bara syndernas förlåtelse som gör dig rättfärdig inför Gud. Men du har också i Kristus allt vad du behöver för att segra över synden och leva rätt här i världen. Därför ska vi aldrig ringakta dopet, för det är ett underbart nådemedel för den som tror på Jesus. Och det är ju Jesus själv som har instiftat dopet. Men vi ska passa oss för att se på dopet som ett magiskt medel som fungerar vare sig människan tror på Jesus eller inte. För då tror vi på dopet istället för att tro på Kristus. Då har sakramentet blivit en avgud istället för ett nådemedel. Det som gäller Jesus, det gäller också alla som är döpta till honom. Så sant de lever i tron på Kristus. För om någon har blivit döpt till Jesus, men inte längre lever i gemenskap med honom, så äger han inte heller det som ordet här talar om. Han säger inte här att vi är begravda med Kristus i dopet, därför att det är en viktig tradition. Men vi är genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet. Och därför är det viktigt att lägga märke till att verserna 1 till och med 4 fokuserar inte på dopet, men på honom som du blir döpt till, nämligen Jesus, din frälsare och försonare.

Romarbrevet kapitel 6 och vers 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Jag är döpt i Jesu namn, och när Jesus genomgick dödens dop, så var jag i honom. Och när Jesus uppstod från graven var jag i honom. Jag är döpt i Jesu namn, och när Jesus genomgick dödens dop, så var jag i honom. Och när Jesus

jag i Guds ögon. Och det som jag känner, upplever och erfar om mig själv i min gamla natur, allt det blev jag friköpt ifrån av Jesus på Golgata kors. Kolosserbrevet 3, vers 3-10 säger: Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, så skall ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till, otukt, orenhet, lidelse, lusta och girighet som är avgudsdyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckhet komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det vill säga, synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Tvärtom så blir Jesus den avgörande och den som bestämmer över vårt liv. För nu är det endast en som har rätt till oss. Och det är han som köpte oss fria ifrån synden genom sitt dop till döden. Honom tillhör vi, och för honom ska vi leva. Vi läser Romarbrevet 6, verserna 7-10. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Det betyder inte att vi kan undgå den lekamliga döden. I Romarbrevet 8:10 säger Paulus: Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull. Men döden blir bara en befrielse för den som tror på Jesus. Min död är färjekaren som för mig till livets sköna land. Och därför att Jesus nu lever för Gud, kommer också jag att leva för Gud. Det är den troendes övertygelse, och den övertygelsen, den är skapad av Gud. Och när Gud har skapat denna förvissning i vårt hjärta, så är det också mycket viktigt att vi verkligen följer den. För gör vi inte det, så kommer vi att förlora överbevisningen. Det är syndens makt. Men hur ska vi följa den övertygelse Gud givit oss genom ordet och sin helige ande? Vi läser Romarbrevet 6, vers 11 och 12. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Guds ord ber oss om att räkna med Jesus så som Gud räknar med honom. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Och jag ska räkna mig som död för synden. Det vill säga, synden och den gamla människan

inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Och här vill jag bara repetera något som jag sa tidigare. Vi ska inte vända det här ordet upp och ner. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv. Och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa förmaningen i vers 11, så kommer synden och vår gamla natur att mer och mer förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer mer och mer att göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. För att vandra i ordets ljus och att praktisera Romarbrevet 6:11, det omskapar hela vårt liv. Förmaningen är mycket klar och enkel. Du kan inte missförstå vad den vill säga dig. Men det kostar den bitteraste kamp att följa förmaningen. För den är det rakt motsatta av det som vi i våra naturliga religiösa tankar tänker om kampen mot synden. Därför har vi så lätt att slå in på andra vägar och försöka andra medel i kampen mot synden än det som Guds ord här förmanar oss till. Men det ska vi akta oss för. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vandringen genom kapitel 6 i Romarbrevet och se mera på helgelse i vardagen. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad ifrån Bibelns profetia av Mika och det femte kapitlets andra vers. Det handlar om platsen där Guds son Jesus skulle födas. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, skriver profeten Mika. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer med två tomma händer inför dig och ber om din hjälp med att förstå de bibeltexter och sammanhang som kommer upp för mig ur bibeltexten. Jag ber också om din vägledning och den insikt som du vet att jag behöver för att rätt kunna förmedla budskapet. Amen. De tre klassiska frågorna som man brukar ställa i olika sammanhang är ju när, var och hur. I det här sammanhanget visste man hur och var, men inte när. Hur Messias skulle komma hade Jesaja profeterat om mer än 700 år i förväg. Han sa: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Jesaja kapitel 7 och vers 14, enligt Svenska folkbibeln. Var han skulle födas, det visste också de som hade insikt i skriften. Profeten Mika, som var samtida med Jesaja, han skrev så här: du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Mika kapitel 5, vers 2, in i Svenska folkbibeln. Man visste alltså hur och var, men inte när. Vi måste ha klart för oss att det inte är för att stilla vår nyfikenhet som Gud avslöjar vad som ska ske i framtiden, utan för att han vill att vi ska ändra uppfattning och leva så att det stämmer med den plan som han har för oss. Kunskap är ju en sak, men viljan att använda den kunskap man har är en annan sak. Jag tänker särskilt på det tillfälle när de visa männen ifrån östern som följde stjärnan kom till Judén på kung Herodes tid och frågade: var är den nyfödde judakonungen? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Matteus evangelium kapitel 2 och vers 2. Hur kunde de här hedningarna som var österländska stjärntydare överhuvudtaget känna till någonting om Messias, Israels frälsare? Ja, jag har ingen särskild kunskap om det, men Israel hade ju levt i fångenskap i österlandet. Och Israels hopp hade då tydligen blivit känt bland hedningarna också. När Herodes fick höra det här om den nya judakoningen blev han rädd. Han trodde väl att hans kungadöme och krona var i fara och skulle tas ifrån honom. Om han var så särskilt intresserad tidigare framgår inte. Men nu frågade han de skriftlärda om vad som var skrivet om Messias som skulle födas. Och visst, de kände ju till skrifterna och gav Herodes beskedet att det var den lilla staden Betlehem det handlade om. Jag tycker kanske att det verkar lite konstigt att Herodes bara skickade iväg de visa männen till Betlehem och sa till dem: gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. Om Herodes skickade med några av sitt eget folk, står det ingenting. Kanske hade det generat Herodes om han visat sig så angelägen. Det är två andra frågor om tid som jag tänker på i sammanhanget. Den ena är det uttryck som profeten Mika använder när han säger den som ska härska i Israel, att hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Uttrycket före tiden är ju inte helt lätt att förstå, åtminstone inte för oss senare tiders barn, som kanske är mer stressade och tidsmässigt oroade än de flesta generationer före oss. Vi tror därför ofta att begreppet evighet är lika med en gränslös eller helt obegränsad tid. Men Bibeln förutsätter inte att evigheten är tidlös, utan betydelsen där ligger närmare tanken på en obestämd tid, eller tid utan slut. Enligt min uppfattning kan skillnaden mellan begreppen tid och evighet bäst uttryckas så att det som förgår är av tiden, medan det som består är av evighet. Alltså tar det förra slut, men det senare förblir. Ett exempel på den uppfattning är första Johannes brev kapitel 2 och vers 17, där det står så här: världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Jag tror absolut att Guds ord i Bibeln är sanning, och tror därför också att han, Jesus, Israels hopp och allas vår frälsare, är av evighet. Han var i begynnelsen hos Gud, skriver evangelisten Johannes, och genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Johannes evangelium, kapitel 1, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibeln. Han, människosonen, föddes alltså in i vår värld av jungfru Maria genom ett Guds under. Han växte upp i stor enkelhet och levde bland helt vanliga människor på sin tid. Han hjälpte alla som var sjuka eller besatta, men korsfästes ändå utan någon egen synd eller skuld, ungefär 33 år gammal. Han gav sitt liv för hela mänsklighetens synd och försonade på det sättet oss alla med Gud. Den andra frågan om tid är hur uppgifterna om kejsar Augustus, alltså år 31 före Kristus till år 14 efter Kristus, och Herodes regeringstid stämmer med uppgifterna om Jesu födelse i Matteus kapitel 2, de två första verserna, och vers 16, och Lukas kapitel 2 och verserna 1 och 2. Enligt den judiska historieskrivaren Josefus var Herodes kung mellan år 37 och år 4 före Kristus, och Quirinius landshövding år 12 före Kristus till år 16 efter Kristus. Själva skattskrivningen ägde enligt Josefus rum år 6 efter Kristus. Om det här är rätt så är vår tideräkning fel. Antingen är alltså uppgiften om Herodes kungatid fel och då är vår tideräkning också fel på minst 4 år. Eller så är Josefus uppgift om Herodes regeringstid riktig. Man får också lägga till cirka 2 år, det vill säga den tid man antar att det gick mellan det att stjärnan visade sig för de vise männen från Österns länder, tills de kom till Herodes och frågade efter den nyfödde judakonungen. Men Lukas kan i sin redogörelse mycket väl ha rätt om han avser den förberedande folkräkningen och Josefus kanske avser själva skatteuppbörden. Hur som helst så är det alltså sannolikt att Jesus föddes omkring 4 till 6 år före den tidpunkt som vi utgår ifrån i vår så kallad officiella tideräkning. Nu behöver man ju naturligtvis inte hänga upp sig på det här med olika tidsangivelser, eftersom huvudsaken ju trots allt är att Jesus verkligen föddes hit till vår jord, eller hur? Anledningen till att jag ändå hakar upp mig på sådana saker är att jag förutsätter att Gud alltid är exakt i allt som han gör. Och det behöver nog ingen tvivla på. Men vi människor är bristfälliga och själva sättet att räkna tider, dagar och år är ju tyvärr inte någonting som alltid har varit enhetligt bestämt eller reglerat, utan har ju varierat under seklernas gång. Därför kan det givetvis ha blivit fel både här och där. Profeten Mikas ord före tiden från evighetens dagar uttrycker ändå en verklig sanning som består genom alla tider och tidsåldrar, oavsett hur vi människor sen kunnat ange det mer eller mindre exakt enligt våra beräkningar eller på annat sätt. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit, skriver psalmisten i psalm 139, vers 16. För Gud är tiden alltid nu, oavsett hur du och jag vill räkna hit och dit. För Gud lever alla, oavsett vilka tider bakåt eller framåt som vi överblickar från vårt mänskliga och begränsade perspektiv. En bibelkommentar förklarade så här: liksom varje detalj i tillvaron har relation till tillvaron i dess helhet, så förhåller det sig på samma sätt med varje punkt i tiden. Från varje ögonblick går linjen inte uppåt till ett tidlöst ting i sig, utan till all övrig tid. Varje punkt i tiden står i förbindelse med Gud som den som handlar i all tid. Det innebär att alla tider kan vara med i ett ögonblick. Det bibliska tidsbegreppet rymmer många nyanser. I grundtextens ord för tid ligger ofta tanken mer på innehåll, kvalitet och syfte än på utsträckning. Uttrycket evig tid får då i Nya testamentet vid sidan av den rent kvantitativa betydelsen, det vill säga oändlighet i tid, också en kvalitativ innebörd, det vill säga en frihet från varje begränsning eller oändlig fullhet. Ett exempel har vi i Jesu ord i Johannes kapitel 17 och vers 3, där det står: och detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. I bibeltextens ord att känna den sanne, från första Johannes brev kapitel 5 och 20, inryms en livsgemenskap som förutsätter att man är i den sanne. Det betyder också en delaktighet i och en identitet med Jesu liv. Filipperbrevet kapitel 3, verserna 10 och 11. Att skilja de här betydelserna från varandra, därför att man vill ändra eller eliminera Bibelns lära om de eviga straffen, innebär ett övergrepp mot sanningen, skriver en bibelkommentar. Slut på citat. Johannes får i sin uppenbarelse på ön Patmos se en ängel med en öppen bokrulle i sin hand. Han lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och sa, enligt den äldre bibelöversättningen från 1917, i uppenbarelseboken kapitel 10 och vers 6: ingen tid skall mer givas. I nyare översättningar står det: tiden är ute. Men det syftar inte på tiden som en existensform, utan betyder bara att när den sjunde ängeln blåser i sin basun ska det inte ske någon fördröjning med fullbordandet av Guds hemliga rådslut, det vill säga Guds slutliga och definitiva maktövertagande, enligt Uppenbarelseboken kapitel 11 och vers 15. Hedegård översätter texten med orden: nu ska det inte mer ges något uppskov. Jag vet inte om du upplever de här textsammanhangen på samma sätt som jag gör, men jag tycker mig i Uppenbarelseboken kapitel 11 och vers 15 se en slutpunkt på det uppskov eller den okunnighet som texten i Apostlagärningarna 17 uttrycker med orden: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 30. Eftersom ingen människa vet dag eller stund för Herrens tillkommelse, måste du och jag, om vi vill vara Jesu lärjungar, alltid leva i vaksamhet. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 32 och 33. Låt oss göra det, så får vi vara med på den dagen och möta Jesus på himmelens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I Remember You med The Reasons från Skellefteå. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Ännu en gitarrgoding, denna gång med Ellert Nordmark från Offerdal norr om Östersund. Nästa låt blir en duett. Peter Jesewski, känd från The Boppers, och Louise Hofsten. I'll never find another you.

Spencer Davis, Keep on Running. Titeln på nästa låt är Streets of Love, Rolling Stones.

0: Koko med Sweet. Nu en riktig klassiker inspelad på skivmärket Metronom den 15 september 1952 till Harry Arnolds orkester. Medverkare gör också Sven Asbjörnsson.
1: Vi lever i en drömvärld sen vi kom tillsammans. Ovan månen går vi i det blå.
2: När vi går och svärmar, himmelen sig närmar.

lång, så började den. Och den blev hennes låt, so what and sen. En trasig liten tjej, de kallar henne Lady Day. Hon sjöng för att bli fri, take all of me, som ingen annan gjort. En svart strange fruit, hon blev min första tjej. I love you, Billie Holiday.

världen virvla genom rymden. 78 varv, a child was born. Där andra sjöng om livets sunny side,

Old Tour Billy med Claes Jansson. Och då följer det sig naturligt att lägga på All of Me med Billy Holiday.

Nästa låt tar oss till en skivstudio den 30 oktober 1939. Då Lionel Hampton får visa den mästare han var på vibrafon. Låten heter I've Found a New Baby.

Will You Travel Down This Road With Me? En duett med George Jones och Tammy Wynette. Och vi ska sluta där vi började, med en gitarrgoding. Han heter Hasse Online och låten är Paul Ankas välkända My Way, som vi vanligtvis förknippar med Frank Sinatra. Ha nu en fortsatt skön dag. Jag heter Roine Nilsson.

Come On Sally med The Shanes, skriven av deras gitarrist och sångare Staffan Berggren. Singeln släpptes i mars 1963 på skivmärket Odeon. Den fanns även med på LP:n Let Us Show You från oktober 1964, då på etiketten Columbia. Come On Sally kom varken in på kvällstoppen eller 10 i topp. Men det gjorde Let Me Show You Who I Am. Hej förresten och välkomna till programmet.

Let Us Show You Who I Am låg etta på 10 i topp och fanns kvar på listan i 7 veckor. På kvällstoppen fick Shanes nöja sig med en 10:e plats som bäst och 8 veckor totalt. Nästa artist tar oss till England, där hon efter Beatles var en av de största artisterna från Liverpool. Hon jobbade i entrén på den legendariska klubben The Cavern och fick så småningom provsjunga. Beatles manager Brian Epstein banade sedan vägen för hennes karriär. Hennes stora genombrott kom med Burt Bacharachs Anyone Who Had a Heart. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me.

Anyone Who Had a Heart med Cilla Black. Singeln släpptes 31 januari 1964. Samtida med henne fanns det ett flertal band som försökte göra karriär. Ett av dessa var gruppen Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Tish. De hade stora singelframgångar i Europa men slog aldrig igenom i USA. Vi ska lyssna på Hold Tight, skriven av den engelske hitlåtskriven Alan Blakely.

Hold It Tight med Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Tish. Låten fanns även med i trailern Death Proof som visades 2007.

Fleetwood Mac med Watch Out från 1969. Från albumet Deja Vu från 2004 har jag valt nästa låt, Rider av och med John Fogerty. Därefter hör vi Dusty Springfield i Something Special.

Something Special med Dusty Springfield. Låten skrev hon inför släppet av hennes andra solosingel 1964. Från 60-talet till 80-talet kan steget verka långt, men musiken sätter som bekant inga åldersgränser. Vi talar istället om musikens olika utveckling och vårt tycke och smak för trender och genrer. Dags alltså för en 80-talslåt. Och det blir en med den brittiska eurodisco-gruppen Bananarama. Men det blir varken genombrottshiten Cruel Summer eller Robert De Niros Waiting, utan I Can't Help It från 1987.

Efter I Can't Help It med Banana Rama ska vi nu lyssna på Gypsy, Tramps and Thieves. Den blev Cheers andra miljonsäljande solosingel när den släpptes i november 1971. Etta i USA och fyra som bäst i England.

0: premiärsäsong av och med Paul Simon från 1961. Lägger vi så till Art Garfunkel så får vi duon Simon & Garfunkel bildad 1964 i New York. Här hör vi dem i en av deras många hits, Mrs. Robinson, som fanns med som soundtrack i filmen Mandomsprovet från 1968 och blev etta på amerikanska singellistan. Versionen vi ska lyssna på har jag hämtat från deras bejublade konsert i Central Park, New York, den 19 september 1981.
1: Ladies and gentlemen, Simon & Garfunkel.

Vi ska avsluta dagens jukebox med låten Dynamite som släpptes med Brenda Lee 1957. Då är det dags att tacka för mig. Jag heter Roine Nilsson. Vi hörs igen om en vecka. Dynamite. You dynamite.

Hej, välkommen ska du vara till en upplaga av Beat. Vi ska starta med härliga australiska Easy Beats. Och det var ju en grupp som bildades i Sydney under mitten av 60-talet, 64 tror jag det var faktiskt. Och sen höll de bara till 69, men de gjorde väldigt fina plattor. Och de kom också till England 1966, fick ju en jättehit med Friday on My Mind då. Men jag valde en annan låt här att öppna med, Good Times.

Good Times med Easy Beats, utgiven som singel sommaren 1968 och kom på deras album Vigil. Och det är gästvokaler från Steve Marriott faktiskt. Så låten skrevs av George Young och Harry Wanda, som ju var de ledande då i The Easy Beats. Och sångare ska vi säga var ju väldigt bra, Stevie Wright där. Och den här låten, den nämnde ju lite andra artisters låtar, lite kul med Boney Maroney och Short Fat Fanny och Long Tall Sally och så vidare. Och det ger mig tanken då till att Boney Maroney, den borde man kanske spela. Den även nämnde i låten Land of a Thousand Dances. Det är en fantastisk hitlåt och här är den i originalversionen med Larry Williams från 1957.

Larry Williams i Boney Maroney från 1957, utgiven på Specialty, och den nådde som högst 14:e plats på USA:s Hot 100, fjärde plats på R&B-listan. Och det är många som har gjort cover på den senare efter detta. Och en som var på samma skivbolag då som Larry Williams, det var ju Little Richard. Och Little Richard och Larry Williams var ju goda vänner, och när det kommer till en platta som heter The Explosive, Little Richard, så är Larry Williams producent på den. Det är 1967 där. Och där gör man Land of a Thousand Dances. Man gör ett par låtar som Larry Williams har skrivit. The Commandments of Love och I Need Love. Man gör Sam Cooke's Well och en del andra fina låtar som Little Richard gör där. Man har valt en låt som producenten Larry Williams då skrev ihop med gitarristen Johnny Guitar Watson, som du hör på skivan här med Little Richard. Poor dog who can't wag his own tail.

Little Richard, Poor Dog Who Can't Wag On His Own Tail från 1967. Och jag tänkte byta lite musikstil här nu efter de här rockarna. Elis och Tom fick jag tag i en CD med. Och Elis är då Elis Regina och Tom är Antonio Carlos Jobim, brasiliansk låtskrivare och gitarrist. Och på den här plattan så öppnade jag med den fina Aqua de Marco.

Aquas de Marco, det var Elis Regina ihop med Antonio Carlos Jobim. Och det betyder väl då, det portugisiska, och betyder väl vattnet i mars. Och Jobim, han levde mellan 1927 och 1994 och skrev ju fantastiskt mycket låtar. Det här är väl en av hans allra bästa. Den fick faktiskt i en omröstning 2001, så blev den nummer ett av alla brasilianska låtar någonsin gjorts faktiskt. Jag går över till en platta jag hittade med Alan Price Set. Det var en grupp som jag skaffade singlar med redan tidigt, eller i mitten på 60-talet skulle jag säga, men tidigt under deras existens. De började ju 1965 och Alan Price hade ju då hoppat av The Animals. Jag minns att jag köpte låten High Lily High Low. Den kom som singel 66. Men också den här, hans fina version av I Put a Spell on You. I put a spell on you.

Alan Price sett I Put a Spell on You. Och den kom ju 1966 då. Och det var ju en cover då, den var ju gjord först av Screaming Jay Hawkins. Och en som också spelade in den var ju Nina Simone. Och jag har tagit fram Nina Simone-album här som heter Silk and Soul från 1967. Och det innehåller väldigt många fina låtar. En version av The Look of Love, en av Cherish till exempel. Och Turn Me On, en John D. Loudermilk-låt. Ja, hon kunde tolka låtar som ingen annan, Nina Simone. Den här plattan blev nominerad för bästa female R&B vocal performance 1968 Grammy. Ja, inte hela plattan utan den här låten just, Go to Hell.

to Hell med Nina Simone. Och den är låten skriven av Morris Bailey Jr. Och den kom 1967 på albumet Silk and Soul. Paul Jones är ju bekant för många i Sverige som sångaren i Manfred Mann. Och sen att han hade så många hits på 10-topp i slutet av 60-talet. Och den som lyssnar på BBC Radio 2 missar väl egentligen inte då måndagarna, för klockan 8 där svensk tid så har Paul Jones en R&B-show, The Blues Show. Alltid värd att höra på. Senast hörde hon, nu spelar han faktiskt sig själv, en låt, Sonny Boy Williamson. Inspelningen gjordes 1967 och den gavs först ut som baksida till I've Been a Bad Bad Boy, Rian Paul Jones.

so glad, I'm so glad his music is going on. I'm so glad, I'm so glad.

0: greatest one has gone.
1: Paul Jones hyllande blueslegenden Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson den andra. Alec Rice Miller är ju hans riktiga namn då. Det fanns ju en tidigare Sonny Boy Williamson också. Men den här är ju den mest idag spelade i alla fall. Levde mellan 1912 och 1965. Och han kom från Arkansas, staden Helena där. Och han var en stor inspiration förstås för många, typ Paul Jones och Brian Jones och många andra som gillade munspel framförallt då. Han kom ju till England 62 första gången i den här American Folk Blues Festival. Och blev ju naturligtvis uppmärksammad av vissa andra musiker där. Varför inte spela någonting med Sonny Boy då? Här är en av de finare, Don't Start Me Talking.
2: Well, I'm going down the roads and stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

Sonny Boy Williamson, Don't Stop Me Talking från 1955 på hans första inspelning på etiketten Checker, som ju då var ett sidobolag till Chess Records. Ja, det är med tribut till andra. Det är lite kul med den kanadensiska gruppen The Guess Who, som jag tänkte spela här nu i programmet Beat, som du lyssnar på med mig, Leif Vivat. The Guess Who var ju ett fint kanadensiskt band bildat 65. Och där fanns ju då medlemmarna som senare blev väldigt kända, Randy Bashman från Bashman Turner Overdrive och sen Burton Cummings också. Och de slog även i USA lite mindre hit med Shaken All Over, den gamla engelska rocklåten som man ska spela också snart. Men lite lustigt att The Guess Who's allra sista hit på listan, det var When the Band Was Singing Shaking All Over.

The Guess Who, When the Band Was Singing Shaking All Over. Och den kom ju 1975 den här och blev en lägre placering på den, 102 plats bara. Sen har det inte varit någon Guess Who-låt på listorna. Men gruppen finns fortfarande. En av de mindre kända medlemmarna kanske, Jim Cale, basisten, han driver bandet vidare. Ja, den här Shaking All Over-låten, ja, den brukar ju många tycka att det är en av de bättre rocklåtarna som har gjorts i England. Jag sätter den väldigt, väldigt högt. Det skulle väl vara Movit då som kan slå den när det gäller engelsk rockmusik. Den skrevs ju av Frederick Albert Heath, alltså han som kallade sig Johnny Kidd. Och här är originalhitten.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over, från 1960. Och Kidd dog ju redan 1966 vid 30 års ålder i en bilolycka. Jag bytte musikstil igen. Varför inte höra lite om Frank Sinatra? Han gjorde en väldigt fin comeback där 1974 och ställde sig på Madison Square Garden. Och det var ju hemmaplan för honom då i New York. Och det är så mycket fina låtar på det här albumet. Här gör han ju My Way och han gör ju den här också då, The Lady is a Tramp.

Frankie Boy, Frank Sinatra, The Lady is a Tramp, liveinspelning 1974. Låtskriven av Richard Rodgers och Lawrence Hart. Och på det här albumet så är det en låt som han inte hade gjort särskilt ofta tidigare, för den var ju ganska ny. Det var nämligen Bad Bad Leroy Brown. Och den var ju skriven av Jim Croce, som ju ganska precis hade slagit igenom då. 72 slår ju Croce igenom med You Don't Mess Around With Jim. Och är ganska stor under 73 där. Men avlider ju då i en flygolycka i september 73. Därefter har ju Jim Croces namn levt kvar ganska länge. Och jag tänker sluta med en låt med Jim Croce här. Och det finns ju så mycket att välja på, men kanske skulle ta den här Bad Bad Leroy Brown i alla fall. Och med det tackar jag Leif Vivat för detta, och Roine Nilsson har varit producent och tekniker. Hörs, hej!

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben, han blev ung

de sol au sol. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultronrött. Hon var djur

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att man har kraft, man får dem haft, och en brynja av plåt tror man på.

0: chance. Lila chat, lila chat, lila chat.
1: Jazzgossen med det lite lirade från 1963. Ursprungligen lanserad av Carl Gerhard som en revykopplett till sommarrevyn Ställ er i kön med premiär på Folkan i Stockholm redan 1922. Trumpetaren Ernie Englund föddes 1928 i Chicago och avled på Gotland 2001. I samband med ett besök 1952 hos svenska släktingar gjorde han succé som inhoppare på Nalen hos Arne Domerus och Carl-Henrik Norin. Han återvände till USA men blev 1953 uppringd av Simon Brehm. Åren 1953-54 spelade Arne Englund hos Simon för att sedan bilda eget band. Jag fick tillfälle att höra hans storband på Kabaréhallen på Liseberg och minns särskilt denna låt som blev en stor hit 1955.

Den ena röd, den andra vit med Örne Englund är i en inspelning på skivmärket Metronom 1955. Örne var en av de största att uppträda i folkparkerna och medverkade också på inspelningar med Delta Rhythm Boys.

Delta Rhythm and Boys, Flickorna i Småland. En annan artist som präglade 1950-60-talet var Kaka Israelsson. Här hör vi honom i Min gula ros i Texas från 1955.

0: vacker flicka och sa dig glömmer jag. Men nu vid lägerelden man ofta hör hans sång om rosen som i Texas han kysste varmt en gång. Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett, den vackraste av flickor som mot en man har lett. Ögon mörka som en prärienatt, ja mörkare än den. Du min gula ros i Texas är min enda hjärtevän.
1: Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett, den vackraste av flickor som mot en man har lett.

från min gula ros i Texas. Jag reste bort en dag. Hon grät och var så ledsen. Ack ja, hur kunde jag? Men jag var ung och galen och visste inte då att den som så man älskat man alltid tänker på. Nu min gula ros i Texas, jag söker överallt. Från gräns till gräns jag rider och granskar varje stall för att finna den jag älskade för länge, länge sen. Ja, hon blev trots allt mitt öde och jag älskar henne än.

Tova Karlsson och De tre klockorna från 1963. Hon debuterade visserligen samma år på Svensktoppen, men då med låten Runt hela vår värld. Tova spelade också in flera duetter med Lasse Lundahl.

visar mig hur man går hem. En duett med Tova Karlsson och Lasse Lundahl. Etta på Svensktoppen 1964 och 12 veckor som längst.

Angelina med Carly Tornhave från 1959. Samma år bildades gruppen Frasers av Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin och Ove Johansson i Göteborg. Två år senare var gruppen världsberömd, men nu under namnet The Spotniks. Efter allt världsturnerande drog de ner på tempot under 70- och 80-talen. 1971 spelade Spotniks in låten If You Could Read My Mind, som gick varm på Radio Luxemburg, och bandet fick 1973 ta emot radions pris, årets bronslejon 1973, för det årets mest spelade låt.

Family Four kör långsamt med svensk text av Stickan Andersson från 1968. Och steget från Stickan Andersson till Benny Andersson och Björn Ulvaeus är som bekant inte så stort.

Marianne med Hootie Nanny Singers och svensk text av Stickan Andersson från 1966. Samarbetet mellan Benny, Björn och Stickan ledde som bekant till den musikaliska världssuccén med ABBA, Sveriges största musikexport, som man såg föraktfullt på under Praggården på 1970-talet. Summer Night City kommer här med ABBA, inspelad 6 september 1978.

6 september med Flamingo-kvintetten. Dags att runda av dagens program, och det ska ske med The Chains, ett av Sveriges främsta popband på 1960-talet. Och valet har blivit låten Gunfight Saloon, en instrumental från albumet Let Us Show You från 1964. Och med den får jag tacka för mig, och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

0: pan.
1: Ukjogen, drack jag med genom stan.
0: Du ylar mot månen, men du borde vara hemma hos mig.

0: Varje dröm har sin tid. Ingen man är evigt ung. Det känns som allt är över.
1: Jag är mannen du inte behöver.
0: Du är mannen jag inte.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En kvinna hade blivit allvarligt sjuk. Hon förstod att det kunde betyda slutet av livet inom en kort tid. En som kände henne väl frågade: om Gud bad dig välja mellan att leva eller dö, vad skulle du då välja? Hon svarade: jag skulle välja det som Gud vill. Ja, men om Gud överlät valet till dig, vad skulle du då välja? Jag måste fortfarande svara att jag skulle låta Gud besluta det. Kanske är denna attityd ett uttryck för det som Bibeln kallar att ha ett sinne som är tryggt i grunden. Är jag fast förankrad i min inställning till förhållandet med Gud, betyder det att jag litar helt och fullt på honom i alla frågor. Han vet vad som är bäst för mig, både på kort och på lång sikt. Profeten Jesaja sa en gång till Gud: den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, ty på dig förtröstar han.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, nu har vi alltså kommit till Romarbrevets sjätte kapitel på vår vandring vägen genom Bibeln. Och låt oss be om att vi får nåd till att se vad som står skrivet och att frukten blir att ordet verkar trons lydnad i våra liv. Romarbrevets första kapitel talade om Guds dom över hedningarna. Kapitel 2 talade om att även judarna står under Guds dom. Och från kapitel 3 så såg vi hur Gud ser på den fallna människan. Inför Gud är alla syndare. Men vi såg också att Gud förklarar den människa som tror på Kristus som rättfärdig för Gud. Och i förra programmet såg vi att som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Och som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Så nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och man får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare. Och kapitel 6 fortsätter med att tala om den helgelse som rättfärdiggörelsen från Gud skapar i den troendes hjärta. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra som det vi är. Det är skillnad på rättfärdiggörelse och helgelse. Att bli en kristen betyder inte bara att man blir rättfärdig inför Gud. Men det betyder också att det kommer in ett helt nytt liv i vårt hjärta. Det är på nytt födelsens under. Och det betyder inte någon förbättring av vår gamla människa. Men det betyder att frigöras från sin gamla människa. Och det kan endast ske genom evangeliet. Men det är endast lagen som får en människa att inse att hon behöver evangelium. Det är alltså skillnad på att bli frälst och motta förlåtelsen och att vandra efter Guds vilja, leva som Jesu efterföljare. Att i Kristus vara rättfärdiggjord inför Gud är helgelsens grund. Vi är i Kristus. Helgelse är att den nya naturen växer i en kristen. Och att den nya naturen får större och större inflytande. För därmed så får ju den gamla medfödda naturen

mindre och mindre inflytande. På det sättet omskapas en kristen inifrån. Och det sker genom att Kristus bor i oss. För den här gärningen, den är det Jesus själv som utför i den troendes hjärta. På samma sätt som rättfärdiggörelsen är Jesu verk, så är också helgelsen Jesu verk. Skriften stadfäster det så kristallklart i 1 Thessalonikerbrevets 5:e kapitel, vers 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herres Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Men här är det viktigt att vi skiljer på detta, att det som gör oss rättfärdiga inför Gud har Jesus fullfört i vårt ställe, i stället för oss. Men helgelsen är hans gärning i oss och genom oss, som Öyvind Andersson skriver i sin kommentar till Romarbrevet. Och han fortsätter: det som gör oss rättfärdiga inför Gud kunde Jesus utföra utan vår hjälp. Helgelsen däremot kan han inte utföra utan att vi är med på den. Därför säger skriften i Filipperbrevet 2, vers 12 och 13: därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet. Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Det är inte som någon har sagt, att helgelse är att vi försöker att likna Kristus. Utan helgelse, det är att Kristi eget sinnelag är i oss. Och jag repeterar, helgelsen är helt och fullt Kristi gärning i oss. Men det kan inte ske utan att vi inrättar oss efter hans ord och vilja. Så som skriften vittnar här i Romarbrevet i kapitlen 6 till och med 8. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus.

Romarbrevet kapitel 6, vers 1 och 2. Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Aposteln visar därmed att det är en syndig och lögnaktig tankegång att om man fortsätter att synda så blir nåden större. För den som tror på Kristus, han är ju död för synden. Men här är det verkligen viktigt att se både vad som står skrivet men också vad som inte står. Det står inte att synden är död i oss, men att vi har dött bort ifrån synden. Det vill säga, när synden frestar oss så svarar vi: jag behöver inte följa dina lockelser. Jag får i Kristus betrakta mig som död. Jag behöver inte tjäna synden längre. Den gamla människan och lusten till synd finns fortfarande där med sina begär och sin ogudaktighet. Men genom tron på Jesus så får vi betrakta oss själva som döda, inför detta som ännu inte är dött i oss. Därför kan vi inte fortsätta att leva i det. Syndanaturen finns fortfarande också hos den som är född på nytt. Han bär på två naturer. Men han ska bara lyda den ena. Syndanaturen finns nog där, men en kristen ska inte leva i samsvar med den. För köttet ska vi inte lyda, utan köttet ska dagligen korsfästas. Därför är det viktigt när du upptäcker och erfar att synden fortfarande är i dig, att du inte frestas till kötslig likgiltighet inför synden, men inte heller till modlöshet. Vi läser Romarbrevet 6, vers 3. Eller vet ni inte att alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Här är det viktigt att vara klar över att det grekiska ordet baptizo har väldigt många betydelser. Ett grekiskt lexikon hade omkring 20 förklaringar på det ordet. Om du bara tänker på vattendopet här så missar du fort hela poänget. Här talar Paulus först och främst om att bli ett med Kristus, alltså om att leva i tron. Med tanke på omskärelsen som var det gamla förbundets paktstecken så säger Paulus i Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så det handlar inte bara om vatten, det vill säga om ett yttre tecken. Men det handlar om att vara förenad med Kristus. För den som är förenad med honom lever i en tro som är verksam i kärlek. När jag säger att Paulus i Romarbrevet 6:3 först och främst talar om att vara ett med Kristus, alltså om det inre livet, så har jag därmed inte sagt något förringande om den yttre handlingen, att bli döpt till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi läser Romarbrevet 6, vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Dopet till döden var det dop Jesus måste genomgå,
efter att all världens synd var lagd på honom. I Lukas kapitel 12, vers 50 så säger Jesus: Men jag har ett dop som jag måste genomgå. O, hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Vi var i Kristus och blev begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Liksom Jesu död betyder att vi har dött bort från synden i oss, betyder Jesu uppståndelse att vi kan leva ett helt nytt liv som människor här på jorden. Liksom vi var i Kristus när han genomgick dödens dop, så var vi också i Kristus när han uppstod till ett nytt liv. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom också Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. I Galaterbrevet 2, vers 19-20 står det: Ty jag har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och det betyder inte en ny livsstil, som många talar om. Men det betyder ett helt nytt liv, som ger oss ett helt nytt sätt att leva och tänka på. I Kristus har du inte bara syndernas förlåtelse som gör dig rättfärdig inför Gud, men du har också i Kristus allt vad du behöver för att segra över synden och leva rätt här i världen. Därför ska vi aldrig ringakta dopet, för det är ett underbart nådemedel för den som tror på Jesus. Och det är ju Jesus själv som har instiftat dopet. Men vi ska passa oss för att se på dopet som ett magiskt medel som fungerar vare sig människan tror på Jesus eller inte. För då tror vi på dopet istället för att tro på Kristus. Då har sakramentet blivit en avgud istället för ett nådemedel. Det som gäller Jesus, det gäller också alla som är döpta till honom. Så sant de lever i tron på Kristus. För om någon har blivit döpt till Jesus, men inte längre lever i gemenskap med honom, så äger han inte heller det som ordet här talar om. Han säger inte här att vi är begravda med Kristus i dopet, därför att det är en viktig tradition. Men vi är genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet. Och därför är det viktigt att lägga märke till att verserna 1 till och med 4 fokuserar inte på dopet, men på honom som du blir döpt till, nämligen Jesus, din frälsare och försonare.

Romarbrevet kapitel 6 och vers 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Jag är döpt i Jesu namn, och när Jesus genomgick dödens dop, så var jag i honom. Och när Jesus uppstod från graven var jag i honom. Min synd var borttagen, och jag uppstod med honom. Men hur ska den här underbara sanningen bli en fungerande verklighet i mitt liv? Ja, den helige ande måste uppenbara för mig att min gamla natur blev korsfäst med Jesus. När Jesus dog, så dog också jag i Guds ögon. Och det som jag känner, upplever och erfar om mig själv i min gamla natur, allt det blev jag friköpt ifrån av Jesus på Golgata kors. Kolosserbrevet 3, vers 3-10 säger: Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, så skall ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta och girighet, som är avgudsdyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckhet komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det vill säga, synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv. Tvärtom så blir Jesus den avgörande och den som bestämmer över vårt liv. För nu är det endast en som har rätt till oss, och det är han som köpte oss fria ifrån synden genom sitt dop till döden. Honom tillhör vi, och för honom ska vi leva. Vi läser Romarbrevet 6, verserna 7-10. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Det betyder inte att vi kan undgå den lekamliga döden. I Romarbrevet 8:10 säger Paulus: Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull. Men döden blir bara en befrielse för den som tror på Jesus. Min död är färjekaren som för mig till livets sköna land. Och därför att Jesus nu lever för Gud, kommer också jag att leva för Gud. Det är den troendes övertygelse, och den övertygelsen, den är skapad av Gud. Och när Gud har skapat denna förvissning i vårt hjärta, så är det också mycket viktigt att vi verkligen följer den.
För gör vi inte det, så kommer vi att förlora överbevisningen. Det är syndens makt. Men hur ska vi följa den övertygelse Gud givit oss genom ordet och sin helige ande? Vi läser Romarbrevet 6, vers 11 och 12. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Guds ord ber oss om att räkna med Jesus så som Gud räknar med honom. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Och jag ska räkna mig som död för synden. Det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Och här vill jag bara repetera något som jag sa tidigare. Vi ska inte vända det här ordet upp och ner. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv. Och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa förmaningen i vers 11, så kommer synden och vår gamla natur att mer och mer förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer mer och mer att göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. För att vandra i ordets ljus och att praktisera Romarbrevet 6:11, det omskapar hela vårt liv. Förmaningen är mycket klar och enkel. Du kan inte missförstå vad den vill säga dig. Men det kostar den bitteraste kamp att följa förmaningen. För den är det rakt motsatta av det som vi i våra naturliga religiösa tankar tänker om kampen mot synden. Därför har vi så lätt att slå in på andra vägar och försöka andra medel i kampen mot synden än det som Guds ord här förmanar oss till. Men det ska vi akta oss för. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vandringen genom kapitel 6 i Romarbrevet och se mera på helgelse i vardagen. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers ifrån Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig. Där han i Apostlagärningarna 20, vers 28 säger: ge akt på er själva. Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp att förmedla det som han vill ha sagt till oss. Herre, jag kommer inför dig med en djup längtan i mitt hjärta efter att få del av den vishet som jag behöver för att på ett rätt sätt tala ut det som du vill ha förmedlat och har lagt på mitt hjärta. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. I mina tankar kommer det gång på gång upp Guds krav på oss att om vi vill hjälpa andra in på Guds väg så måste vi alltid börja med att rena oss själva från allt som kan hindra Guds ande att arbeta. Det kan vara vår egen stolthet, högmod, egen rättfärdighet, kärlekslöshet och annat som gör att vi inte kan användas av Gud när han vill nå dem som är i behov av vägledning, omtanke, hjälp och vård. Jesus sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Matteus evangelium kapitel 9, vers 12. Visst kan det vara enklare att ägna sig åt de som redan är friska. Men Guds frälsningsbudskap är ju framför allt till för dem som inte har hört det än, eller hur? Utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus hos Johannes kapitel 15, vers 5. Och det är verkligen en sanning som vi borde begrunda djupt. Vi ska koncentrera oss på Jesus och ingenting annat. Vi måste be om att vara öppna för vad Guds ande vill säga till oss, så att vi kan lyssna in Guds röst. Och när vi har förstått vad Gud vill, lyda hans befallningar och gå. Jesus var under sina år här på jorden alltid mer angelägen om de fattiga och utstötta i samhället än om de andra, de goda, duktiga och välmående. Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna i den äldre bibelöversättningen från 1917: ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Paulus skriver och förmanar Korintierna, alltså de inom församlingen i Korint, som helgats i Kristus Jesus, enligt första Korintierbrevet, kapitel 1, vers 2. Paulus varnar dem och lyfter särskilt i kapitel 10 fram ökenvandrarnas avfall som ett varnande exempel. Så vitt jag förstår så varnar han dem för fem olika saker. I verserna 6-10, alltså första Korintierbrevet, första kapitlet. Och de fem olika sakerna är: för det första, att ha begär till det onda. För det andra, att bli avgudadyrkare. För det tredje, att bedriva otukt. För det fjärde, att fresta Kristus. Och för det femte, att knota. I den 12:e versen manar Paulus dem särskilt, och det är de orden jag ofta tänker på. Han säger: därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Första Korintierbrevet, kapitel 10, vers 12, enligt Svenska folkbibelns översättning. Den som känner i sitt hjärta att det är dags att begrunda den här texten får göra det. Jag behöver det. Jag känner ju inte till dina tankar och ditt sinnelag, men jag känner till några bibelverser som kan hjälpa oss allesammans om och när vi känner oss trängda och attackerade i vår tro på ett eller annat sätt. Situationen är ju den för de flesta av oss att det är lätt att se fel och brister hos andra människor. I alla fall är det lättare än att se sina egna. Jag vet inte om det är så att man helst vill se sig själv som någon sorts ofelbar förebild för andra, värd att följa efter, eller åtminstone det ideal som man har satt upp för sig själv och strävar mot. Och om man inte når upp till den där idealbilden eller till det där idealförhållandet, vilket man ju inte gör, i alla fall har jag aldrig lyckats med det, så blir man besviken på sig själv, eller hur? Man blir besviken för att man tvingas inse att viljan finns där, men inte förmågan. Vad kan man göra då? Finns det någonting som man kan göra? Ja, till de heliga i Jesus Kristus, församlingsledarna och de olika församlingstjänarna i Filippi, så skriver Paulus följande uppmuntrande och förmanande ord. I Filipperbrevet kapitel 4, verserna 4-9, enligt Svenska folkbibelns översättning. Så här står det. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Bibeltexten ifrån Filipperbrevet som jag läste slutade ju med orden: då ska fridens Gud vara med er. Hur går det till? Jo, vi ska tänka på det som är värdigt, rätt och rent och värt att älska. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. För då finns det inget utrymme för andra tankar på sånt som försöker tränga sig på oss och störa vår själs frid. För egen del återkommer jag ständigt som mitt eget enda hopp till Johannes första brev, det första kapitlet och den sjunde versen. Där står det så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Johannes framhåller alltså där Jesu blods värde som reningsmedel och den ständiga reningen som är villkoret för att livsförbindelsen med Herren Jesus ska bevaras. Jesus ber ju själv i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och verserna 21 och 22 att vi ska vara ett med Jesus och Gud, Fadern. Och jag kan inte komma ifrån bilden av det lilla barnet i moderns liv som har ett gemensamt blodomlopp och därför kan renas ständigt utan uppehåll. Naturligtvis haltar alla sådana bilder och jämförelser. Men för mina tankar behövs det ibland sådana enkla och rena bilder som kan befria mig från tvivel på hur ständig rening kan fungera. Aposteln Paulus förmanar också sin andlige son Timoteus med orden: var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Första Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 12. Vår strävan efter renhet i tanke, ord och handling handlar egentligen inte om vad vi i egen kraft eller förmåga kan klara av eller inte. Nej, det handlar om att vandra i ljuset och ha gemenskap med Jesus i den helige ande. Då renar hans blod oss kontinuerligt, utan avbrott, genom sin gudomliga kraft. Johannes fortsätter i sitt första brev och det andra kapitlet i verserna 1-6 och skriver så här: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet, skriver Johannes, att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Första Johannes brev kapitel 2 och de 6 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Och Johannes fortsätter i vers 12: jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Och han fortsätter i vers 15, 16 och 17 och säger: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Det står i Gamla testamentet om Hanok att han vandrade i umgängelse med Gud i 365 år. Sen såg man honom inte mer, ty Gud tog honom bort, står det. Första Mosebok kapitel 5 och vers 24 enligt 1917 års översättning. Och om Noa, som blev 950 år gammal, står det att han var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noa. Första Mosebok kapitel 6 och vers 9 enligt den äldre översättningen. Att vandra i umgängelse med Gud betyder väl, om jag förstår det rätt, att man umgås med Gud. Att en människa kan umgås med Gud är inte lätt att förstå, om man inte talar om andens kraft och hjälp i böneumgängelse med Gud. Att umgås med Gud rent fysiskt, det är väl naturtillståndet så att säga, som det en gång var för de första människorna i Edens lustgård, när Gud talade till dem och det står att de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Du kan läsa själv om det där, Första Mosebok kapitel 3 och vers 8 enligt den äldre översättningen från 1917. Noa fick ju exakta besked av Gud hur han skulle bygga arken. Och om jag inte minns fel så säger kunniga skeppsbyggare att det är precis de bästa måttförhållandena som man kan ha när man ska bygga en båt. Noa var ingen båtbyggare, åtminstone står det ingenting om det. Men Gud sa till honom, gör dig en ark av goferträ, och så vidare. Noas kompetens låg på ett helt annat område än båtbyggarens. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom, står det. Första Mosebok, kapitel 6, vers 22. Och då blev allt som det skulle också. Kära vän, låt oss också följa Guds befallningar. Då blir allt rätt och bra. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första Bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått hållhet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.